0: तुमको वाफी
1: trois cent cinquante barils par jour voko ci mrur ci kentin jo mis 90,000 tonnes no il lourd rai ren na pesti na le fatatia ci mis de restage janwe nis vision ratira ka tam zan fton zan ya 35 40 ans e fana no sha de ci mrur bemlang jo istu Eu ajută tot sar, ajută cu, oui, sar, cum tunda niu, ma cati, se dice, vite în lalan.
2: D'accord.
1: Ok. E fă manui, va urna sa, de am delestat, jani. Atov, eu o țimruru, central langheza B, mande am niu. De atov, ni interconexion, ma cati ma janga, ma cati tandariv, ma cati tovasna, mien în delestat. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zeci. Tu zan tad nu ca că ți mă pe mine zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy

comitê, tonga ravanmana na reunião do comitê, tonga raiera jomapiana na reunião do comitê, tuga kutira juela na reunião do comitê.